0: новините от последния час.
1: България се намира в края на техническата фаза от присъединителния процес към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Това потвърди генералния секретар на организацията Матиас Корман по време на двустранна среща с вице-премьера и финансов министър Гълъб Донев. Разговорът се проведе в рамките на заседанието на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси в Дъблин. Донев увари, че българското правителство продължава да работи в тясно партньорство с икономическата организация за скорошното и успешно приключване на оставащите прегледи в комитетите. В рамките на форума българският финансов министър проведе срещи с управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева. По повод дискусиите за въздействието на изкуствения интелект върху икономиките, Донев подчерта, че за България от ключово значение научният и изчислителния капацитет в тази сфера да стане достъпен за повече местни предприятия и администрации. Столичният булевард Цариградско шосе днес отново ще е затворен за автомобили от 10 до 12 часа заради мащабно градско велошествие. Събитието е част от Европейската седмица на мобилността и ще бъде поведено в 10 часа от площад Народно събрание от кмета Васил Тързиев. Заради проявата булевардът ще бъде изцяло спрян за движение в участъка от булевард Васил Левски до улица Димитър Пешев, като автомобили няма да се пропускат и по част от булевард Цар Освободител в рамките на инициативата Уикенд без автомобили. Началника на отбраната на германския Бундесвер генерал Карстен Бройер е избран за нов председател на военния комитет на НАТО. Това съобщи в социалните мрежи настоящия ръководител на поста адмирал Джузепе Каво Драгоне, предават световните агенции. Очаква се 61-годишният германски офицер да поеме висшия военен орган на Алианса през юли 2027, след като спечели вота в конкуренция с началника на щаба на отбраната на Канада Джени Каринян. Бройер има богат международен опит и е служил в мисията на НАТО в Афганистан. Като председател на военния комитет той ще бъде главен съветник на генералния секретар и водещ военен говорител на организацията. България загуби с 2-3 победи от Дания в мача на световното отборно първенство по тенис за мъже Купа Дейвис. Двубоят от световна група 1 се игра в зала Royal Stage в Хилярьот, предградие на Копенхаген. Така България ще играе през следващия февруари за оставане в световна група 1. В петата решителна среща Илян Радулов загуби с 2-6, 4-6 от Елмер Мьолер за час и 28 минути игра. По-рано Александър Донски и Пьотър Несторов показаха невероятен характер и победиха с 4-6, 6-2, 7-6. Аугуст Холмгрен и Йоханес Ингелсен в срещата на двойки, за да дадат предина на България с 2-1 победи. След това Григор Димитров допусна обрат и загуби с 6-3, 3-6, 6-7 от Холгия Руне след 2 часа и 2 минути игра. Междувременно България отпадна и от Европейското първенство по волейбол за мъже, след като отстъпи от Германия с 3-2 гейма в Арена София. Днес ще е предимно слънчево. В следобедните часове над планинските райони на Западна България ще има времени увеличение на купестата и купесто-дъждовната облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури в страната днес ще достигат от 27 до 32 градуса, в София около 29 градуса.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Новините от последния час.
1: България се намира в края на техническата фаза от присъединителния процес към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Това потвърди генералния секретар на организацията Матиас Корман по време на двустранна среща с вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев. Разговорът се проведе в рамките на заседанието на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси в Дъблин. Донев увари, че българското правителство продължава да работи в тясно партньорство с икономическата организация за скорошното и успешно приключване на оставащите прегледи в комитетите. В рамките на форума българският финансов министър проведе среща и с управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева. По повод дискусиите за въздействието на изкуствения интелект върху икономиките, Донев подчерта, че за България от ключово значение научният и изчислителния капацитет в тази сфера да стане достъпен за повече местни предприятия и администрации. Столичният булевард Цариградско шосе днес отново ще е затворен за автомобили от 10 до 12 часа заради мащабно градско велошествие. Събитието е част от Европейската седмица на мобилността и ще бъде поведено в 10 часа от площад Народно събрание от кмета Васил Тързиев. Заради проявата булевардът ще бъде изцяло спрян за движение в участъка от булевард Васил Левски до улица Димитър Пешев, като автомобили няма да се пропускат и по част от булевард Цар Освободител в рамките на инициативата Уикенд без автомобили. Началника на отбраната на германския Бундесвера генерал Карстен Бройер е избран за нов председател на военния комитет на НАТО. Това съобщи в социалните мрежи настоящия ръководител на поста адмирал Джузепе Каво Драгоне, предават световните агенции. Очаква се 61-годишният германски офицер да поеме висшия военен орган на Алианса през юли 2027, след като спечели вота в конкуренция с началника на щаба на отбраната на Канада Джени Каринян. Бройер има богат международен опит и е служил в мисията на НАТО в Афганистан. Като председател на военния комитет той ще бъде главен съветник на генералния секретар и водещ военен говорител на организацията. България загуби с 2-3 победи от Дания в матча на световното отборно първенство по тенис за мъже Купа Дейвис. Двубоят от световна група 1 се игра в зала Royal Stage в Хилериот, предградие на Копенхаген. Така България ще играе през следващия февруари за оставане в световна група 1. В петата решителна среща Илиан Радулов загуби с 2-6, 4-6 от Елмер Мьолер за час и 28 минути игра. По-рано Александър Донски и Пьотър Несторов показаха невероятен характер и победиха с 4-6, 6-2, 7-6. Аугуст Холмгрен и Йоханес Ингелсен в срещата на двойки, за да дадат предина на България с 2-1 победи. След това Григор Димитров допусна обрат и загуби с 6-3, 3-6, 6-7 от Холгия Руне след 2 часа и 2 минути игра. Междувременно България отпадна и от Европейското първенство по волейбол за мъже, след като отстъпи от Германия с 3-2 гейма в Арена София. Днес ще е предимно слънчево. В следобедните часове над планинските райони на Западна България ще има времени увеличения на купестата и купесто-дъждовната облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури в страната днес ще достигат от 27 до 32 градуса, в София около 29 градуса.

Всички ваши любими песни, класическите хитове. Това е Радио 1. Минути за класика. Радио 1.

0: новините от последния час.
1: България се намира в края на техническата фаза от присъединителния процес към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Това потвърди генералния секретар на организацията Матиас Корман по време на двустранна среща с вицепремиера и финансов министър Гълб Донев. Разговорът се проведе в рамките на заседанието на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси в Дъблин. Донев увари, че българското правителство продължава да работи в тясно партньорство с икономическата организация за скорошното и успешно приключване на оставащите прегледи в комитетите. В рамките на форума българският финансов министър проведе срещи с управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева. По повод дискусиите за въздействието на изкуствения интелект върху икономиките, Донев подчерта, че за България от ключово значение научният и изчислителния капацитет в тази сфера да стане достъпен за повече местни предприятия и администрации. Столичният булевард Цариградско шосе днес отново ще е затворен за автомобили от 10 до 12 часа заради мащабно градско велошествие. Събитието е част от Европейската седмица на мобилността и ще бъде поведено в 10 часа от площад Народно събрание от кмета Васил Тързиев. Заради проявата булевардът ще бъде изцяло спрян за движение в участъка от булевард Васил Левски до улица Димитър Пешев, като автомобили няма да се пропускат и по част от булевард Цар Освободител в рамките на инициативата Уикенд без автомобили. Началника на отбраната на германския Бундесвера генерал Карстен Бройер е избран за нов председател на военния комитет на НАТО. Това съобщи в социалните мрежи настоящия ръководител на поста адмирал Джузепе Каво Драгоне, предават световните агенции. Очаква се 61-годишният германски офицер да поеме висшия военен орган на Алианса през юли 2027, след като спечели вота в конкуренция с началника на щаба на отбраната на Канада Джени Каринян. Бройер има богат международен опит и е служил в мисията на НАТО в Афганистан. Като председател на военния комитет той ще бъде главен съветник на генералния секретар и водещ военен говорител на организацията. България загуби с 2-3 победи от Дания в матча на световното отборно първенство по тенис за мъже Купа Дейвис. Двубоят от световна група 1 се игра в зала Royal Stage в Хилярьот, предградие на Копенхаген. Така България ще играе през следващия февруари за оставане в световна група 1. В петата решителна среща Илян Радулов загуби с 2-6, 4-6 от Елмер Мьолер за час и 28 минути игра. По-рано Александър Донски и Пьотър Несторов показаха невероятен характер и победиха с 4-6, 6-2, 7-6. Аугуст Холмгрен и Йоханес Ингелсен в срещата на двойки, за да дадат предина на България с 2-1 победи. След това Григор Димитров допусна обрат и загуби с 6-3, 3-6, 6-7 от Холгия Руне след 2 часа и 2 минути игра. Междувременно България отпадна и от Европейското първенство по волейбол за мъже, след като отстъпи от Германия с 3-2 гейма в Арена София. Днес ще е предимно слънчево. В следобедните часове над планинските райони на Западна България ще има времени увеличения на купестата и купесто-дъждовната облачност и на отделни места там ще превали прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури в страната днес ще достигат от 27 до 32 градуса, в София около 29 градуса.

0: Готови ли сте да усетите Бавария? Auto Bavaria стартира Баварски месец. Специални оферти за нови и сертифицирани употребявани BMW и мини автомобили. Цял септември. На 26 и 27 септември елате на Баварски уикенд. Наживо в шоурума, улица Бизнес парк София 5. Запишете се сега. Auto Bavaria. Доверието, което се движи с вас.
1: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
0: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
2: Мило, защо има тенджера в хола?
3: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
2: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
3: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
4: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как тюдорите загубиха главите си. Неделя от 23 часа по National Geographic.

0: новините от последния час.
1: България се намира в края на техническата фаза от присъединителния процес към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Това потвърди генералният секретар на организацията Матиас Корман по време на двустранна среща с вицепремиер и финансов министър Гълъб Донев. Разговорът се проведе в рамките на заседанието на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси в Дъблин. Донев увари, че българското правителство продължава да работи в тясно партньорство с икономическата организация за скорошното и успешно приключване на оставащите прегледи в комитетите. В рамките на форума българският финансов министър проведе срещи с управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева. По повод дискусиите за въздействието на изкуствения интелект върху икономиките, Донев подчерта, че за България от ключово значение научният и изчислителния капацитет в тази сфера да стане достъпен за повече местни предприятия и администрации. Столичният булевард Цариградско шосе днес отново ще е затворен за автомобили от 10 до 12 часа заради мащабно градско велошествие. Събитието е част от Европейската седмица на мобилността и ще бъде поведено в 10 часа от площад Народно събрание от кмета Васил Тързиев. Заради проявата булевардът ще бъде изцяло спрян за движение в участъка от булевард Васил Левски до улица Димитър Пешев, като автомобили няма да се пропускат и по част от булевард Цар Освободител в рамките на инициативата Уикенд без автомобили. Началника на отбраната на германския Бундесвер генерал Карстен Бройер е избран за нов председател на военния комитет на НАТО. Това съобщи в социалните мрежи настоящия ръководител на поста адмирал Джузепе Кавал Драгоне, предават световните агенции. Очаква се 61-годишният германски офицер да поеме висшия военен орган на Алианса през юли 2027, след като спечели вота в конкуренция с началника на щаба на отбраната на Канада Джени Каринян. Бройер има богат международен опит и е служил в мисията на НАТО в Афганистан. Като председател на военния комитет той ще бъде главен съветник на генералния секретар и водещ военен говорител на организацията. България загуби с 2-3 победи от Дания в мача на световното отборно първенство по тенис за мъже Купа Дейвис. Двубоят от световна група 1 се игра в зала Royal Stage в Хилериот, предградие на Копенхаген. Така България ще играе през следващия февруари за оставане в световна група 1. В петата решителна среща Илян Радулов загуби с 2-6, 4-6 от Елмер Мьолер за час и 28 минути игра. По-рано Александър Донски и Пьотър Несторов показаха невероятен характер и победиха с 4-6, 6-2, 7-6, Аугуст Холмгрен и Йоханес Ингелсен в срещата на двойки, за да дадат предина на България с 2-1 победи. След това Григор Димитров допусна обрат и загуби с 6-3, 3-6, 6-7 от Холгия Руне след 2 часа и 2 минути игра. Междувременно България отпадна и от Европейското първенство по волейбол за мъже, след като отстъпи от Германия с 3-2 гейма в Арена София. Днес ще е предимно слънчево. В следобедните часове над планинските райони на Западна България ще има времени увеличение на купестата и купесто-дъждовната облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури в страната днес ще достигат от 27 до 32 градуса, в София около 29 градуса.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Най-успешният мюзикъл по емблематичния филм Bodyguard пристига директно от лондонския Уест Енд. Потопете се в магията на музиката на Уитни Хюстън. Впечатляващ мюзикъл от световна класа. Само от 2 до 4 октомври в зала 1 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
1: Вашата нова Toyota е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Асеновград, Враца, Гоце Делчев, Разград и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
2: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
3: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
4: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
5: Кой съм аз? Защо съм тук?
4: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
5: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
6: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слушам.
7: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
8: Празнувай нова година с Онекстур, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Онекстур. Onextur.bg.
9: Мило, защо има тенджера в хола?
10: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
9: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
10: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
11: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи крема сирене K-Classic 200 грама за 1 евро и 39 цента и 15% екстра отстъпка на всички замразени мини пици K-Classic, различни видове 360 грама с Kaufland Card Extra. Kaufland.
12: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Новините от последния час.
1: Потребителската кошница на едро поскъпва с 1 евро тази седмица, показва данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. С повече от 23% се увеличила цената на краставиците, с близо 19% на прасковите. Сериозно увеличение има при захарта и картофите. Гроздето е поевтиняло с над 12% тази седмица, зелената салата и ябълките с над 5,5%. Поевтини са лимоните, остават сериозни разликите между цените на едни и същи хранителни продукти в различни градове у нас. Така, например, килограм захар в Добрич струва 74 евроцента, а в Смолян 1 евро. Най-евтино е брашното в Враца, а най-скъпо в Пловдив. Килограм кашкавал струва най-малко в Добрич, а най-много в Велико Търново. Засилени проверки в училищните столове и бюфети започна Българската агенция по безопасност на храните. Инспекциите са част от традиционния контрол в началото на учебната година. Инспекторите проверяват какво се сервира, както и условията, при които храната се приготви и съхранява. При инспекциите се проследява целият път на храната от доставката на продуктите до готовото ястие. Сериозни са ограниченията при храните, които се продават директно на учениците. Проверките на Агенцията по безопасност на храните ще продължат един месец. Контролът върху училищното хранене обаче не приключва с тази кампания. Инспекциите в детските и учебните заведения продължават и през останалата част от годината. Унгария отпуска месечни помощи от 5000 форинта или 13,7 евро за собствениците на дизелови автомобили с мощност под 150 конски сили, предава ДПА. Мярката ще се прилага от септември до декември заради скока в цените на горивата след избухването на войната в Иран през февруари. В момента масовия бензин в страната струва средно евро 77 цента, дизела достига евро и 90 цента за литър. Премиерът Петър Мадяр обясни, че се подпомагат само шофьорите на дизел, тъй като неговата цена е нараснала най-осезаемо. Помощта ще се изплаща автоматично от данъчната служба по служебен път, без да е необходимо гражданите да подават заявления. Реал Мадрид спечели първото издание на турнира за Суперкупата на Евролигата по баскетбол за мъже. Испански отбор наделя на шампиона в турнира от миналата година гръцкия Олимпиакос с 93 на 89 точки на финала в Абу Даби. Срещата бе повторение на финала на Евролигата за сезон 2025-2026, в който гръцкият тим триумфира в Атина. Звездата на Олимпиакос Александър Везенков бе най-полезен за своя тим. Той се отличи с 22 точки, 5 борби, 2 асистенции, 2 отнети топки за близо 33 минути игра. Другият български национал Коди Милър Макинтайр завърши с 3 точки, 9 асистенции, една борба и 2 отнети топки за над 17 минути. След обед времето у нас ще остане предимно слънчево с временни увеличения на облачността. По-значителни ще са те над планинските райони на Западна България. На отделни места там ще превали и прегърми. Духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната днес ще бъдат от 27 до 32 градуса. В София около 29 градуса.

всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
1: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за дома.
3: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Дулово, Руен, Шумен, Ямбол и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
4: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
5: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
6: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
7: Кой съм аз? Защо съм тук?
6: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
7: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
8: Орфей води моята душа, в ритъма на космоса слушам.
9: Светлини, коледна украса.
10: За Италия всяко време е подходящо.
9: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
10: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
9: Подарете си коледен дух.
10: С Екватор БГ.
11: Време е да се погрижите за себе си. Каменград Хотел енд Спа в Панагюрище ви очаква. 8 басейна с минерална вода, термална зона с иновативни технологии, насочени към превенция и здраве, включени закуски и вечери. Каменград. Повече от почивка. Истинско презареждане.
12: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
13: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи крема сирене К-класик 200 грама за 1,39 евро и 15% екстра отстъпка на всички замразени мини пици К-класик, различни видове 360 грама с Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Новините от последния час.
1: Потребителската кошница на едро поскъпва с 1 евро тази седмица, показва данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. С повече от 23% се увеличила цената на краставиците, с близо 19% на прасковите. Сериозно увеличение има при захарта и картофите. Гроздето е поевтиняло с над 12% тази седмица, зелената салата и ябълките с над 5,5%. Поевтини са лимоните, остават сериозни разликите между цените на едни и същи хранителни продукти в различни градове. Нас. Така, например, килограм захар в Добрич струва 74 евроцента, а в Смолян 1 евро. Най-евтино е брашното във Враца, а най-скъпо в Пловдив. Килограм кашкавал струва най-малко в Добрич, а най-много в Велико Търново. Засилени проверки в училищните столове и бюфети започна Българската агенция по безопасност на храните. Инспекциите са част от традиционния контрол в началото на учебната година. Инспекторите проверяват какво се сервира, както и условията, при които храната се приготви и съхранява. При инспекциите се проследява целият път на храната от доставката на продуктите до готовото ястие. Сериозни са ограниченията при храните, които се продават директно на учениците. Проверките на Агенцията по безопасност на храните ще продължат един месец. Контролът върху училищното хранене обаче не приключва с тази кампания. Инспекциите в детските и учебните заведения продължават и през останалата част от годината. Унгария отпуска месечни помощи от 5000 форинта или 13,7 евро за собствениците на дизелови автомобили с мощност под 150 конски сили, предава ТПА. Мярката ще се прилага от септември до декември заради скока в цените на горивата след избухването на войната в Иран през февруари. В момента масовия бензин в страната струва средно евро 77 цента, дизела достига евро и 90 цента за литър. Премиерът Петър Мадяр обясни, че се подпомагат само шофьорите на дизел, тъй като неговата цена е нараснала най-осезаемо. Помощта ще се изплаща автоматично от данъчната служба по служебен път, без да е необходимо гражданите да подават заявления. Реал Мадрид спечели първото издание на турнира за Суперкупата на Евролигата по баскетбол за мъже. Испанският отбор наделя на шампиона в турнира от миналата година гръцкия Олимпия Кос с 93 на 89 точки на финала в Абу Даби. Срещата бе повторение на финала на Евролигата за сезон 2025-2026, в който гръцкият тим триумфира в Атина. Звездата на Олимпия Кос Александър Везенков бе най-полезен за своя тим. Той се отличи с 22 точки, 5 борби, 2 асистенции, 2 отнети топки за близо 33 минути игра. Другия български национал Коди Милър Макинтайр завърши с 3 точки, 9 асистенции, една борба и 2 отнети топки за над 17 минути. След обед времето у нас ще остане предимно слънчево с временни увеличения на облачността. По-значителни ще са те над планинските райони на Западна България. На отделни места там ще превали и прегърми. Духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната днес ще бъдат от 27 до 32 градуса. В София около 29 градуса.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
1: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за дома.
3: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Габрово, Казанлък, Панагюрище, Перник и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
4: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хиксел.
5: Сега в Айко. Доми

0: Мило, защо има тенджера в хола?
1: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
0: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
1: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
2: Светлини, коледна украса.
3: За Италия всяко време е подходящо.
2: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
3: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
2: Подарете си коледен дух.
3: С Екватор БГ.
4: Домът не е просто място, то е магия.
5: Магия.
4: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
6: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
7: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството. Мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall – различното място –

0: Новините от последния час.
1: Потребителската кошница на едро поскъпва с 1 евро тази седмица, показва данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. С повече от 23% се увеличила цената на краставиците, с близо 19% на прасковите. Сериозно увеличение има при захарта и картофите. Гроздето е поевтиняло с над 12% тази седмица, зелената салата и ябълките с над 5,5%. Поевтини са лимоните, остават сериозни разликите между цените на едни и същи хранителни продукти в различни градове. Нас. Така, например, килограм захар в Добрич струва 74 евроцента, а в Смолян 1 евро. Най-евтино е брашното във Враца, а най-скъпо в Пловдив. Килограм кашкавал струва най-малко в Добрич, а най-много в Велико Търново. Засилени проверки в училищните столове и бюфети започна Българската агенция по безопасност на храните. Инспекциите са част от традиционния контрол в началото на учебната година. Инспекторите проверяват какво се сервира, както и условията, при които храната се приготви и съхранява. При инспекциите се проследява целият път на храната от доставката на продуктите до готовото ястие. Сериозни са ограниченията при храните, които се продават директно на учениците. Проверките на Агенцията по безопасност на храните ще продължат един месец. Контролът върху училищното хранене обаче не приключва с тази кампания. Инспекциите в детските и учебните заведения продължават и през останалата част от годината. Унгария отпуска месечни помощи от 5000 форинта или 13,7 евро за собствениците на дизелови автомобили с мощност под 150 конски сили, предава ДПА. Мярката ще се прилага от септември до декември заради скока в цените на горивата след избухването на войната в Иран през февруари. В момента масовия бензин в страната струва средно евро 77 цента, дизела достига евро и 90 цента за литър. Премиерът Петър Мадяр обясни, че се подпомагат само шофьорите на дизел, тъй като неговата цена е нараснала най-осезаемо. Помощта ще се изплаща автоматично от данъчната служба по служебен път, без да е необходимо гражданите да подават заявления. Реал Мадрид спечели първото издание на турнира за Суперкупата на Евролигата по баскетбол за мъже. Испанският отбор наделя на шампиона в турнира от миналата година гръцкия Олимпия Кос с 93 на 89 точки на финала в Абу Даби. Срещата бе повторение на финала на Евролигата за сезон 2025-2026, в който гръцкият тим триумфира в Атина. Звездата на Олимпия Кос Александър Везенков бе най-полезен за своя тим. Той се отличи с 22 точки, 5 борби, 2 асистенции, 2 отнети топки за близо 33 минути игра. Другия български национал Коди Милър Макинтайр завърши с 3 точки, 9 асистенции, една борба и 2 отнети топки за над 17 минути. След обед времето у нас ще остане предимно слънчево с времени увеличения на облачността. По-значителни ще са те над планинските райони на Западна България. На отделни места там ще превали и прегърми. Духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната днес ще бъдат от 27 до 32 градуса. В София около 29 градуса.

0: Най-успешният мюзикъл по емблематичния филм Бодигард пристига директно от лондонския Уест Енд. Потопете се в магията на музиката на Уитни Хюстън. Впечатляващ мюзикъл от световна класа. Само от 2 до 4 октомври в зала 1 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
1: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg /игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.
2: Вашата нова Toyota е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Асеновград, Враца, Гоце Делчев, Разград и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
3: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
4: Светлини, коледна украса.
5: За Италия всяко време е подходящо.
4: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
5: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
4: Подарете си коледен дух.
5: С Екватор БГ.
6: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
7: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Сряда от 22 часа само по Star Life.

0: новините от последния час.
1: Около 8000 безработни ще получат работни места, над 6000 ще преминат обучение през тази година по програми на Социалното министерство. Това предвижда одобрение от правителството Национален план за действие по заетостта, за който са заделени близо 45 милиона евро. С мерките се очаква коефициента на безработица да спадне до 3,5%, а заетостта сред хората на възраст 20-64 години да достигне 77%. Финансовата подкрепа е насочена приоритетно към уязвимите групи, включително младежи, хора с увреждания, граждани над 55 години и трайно безработни. Към края на август регистрираните безработни в страната бележат лек ръст на месечна база и достигат 155 007 души. В същото време обаче свободните работни места на пазара нарастват с 14%, като през август са обявени 9659 позиции. Най-търсени на пазара са били преподаватели, персонал за социални грижи, както и работници в промишлеността и по събиране на отпадъци. Река Дунав остава с изключително ниско ниво, а продължаващия с месеци спад сериозно затруднява корабоплаването и дейностите по български участък. Данните от хидрометричните станции показват леко повишение на нивото на Дунав в горната част на български участък при ново село Видин и Лом. Само за два дни край Видин е отчетен ръст около 20 см. Леко покачване е регистрирано и при Козлодуй и Оряхово. Въпреки това нивата по цялото българско поречие остават отрицателни. Ниското водно ниво продължава да затруднява корабоплаването и създава сериозни затруднения за рибарите. Автомобилите остават най-използваното средство за транспорт в Европейския съюз, но делът им постепенно намалява. През 2024 година на автомобилния транспорт се падат 69,2% от общия обем на пътническите превози в Европейския съюз, показват данни на Евростат, цитирани от световните агенции. На следващо място е въздушният транспорт с 15,8%, следван от железопътния с 7,5%. За първи път от 2014 година железниците изпреварват автобусите между градските автобуси и тролейбусите, чийто дял е 7,3%. Спрямо 2014 делът на автомобилния транспорт е намалял с близо 3% пункта, докато въздушния увеличава дела си с 3,6%, а железопътния с 0,9%. България сред страните с най-висок дял на въздушния транспорт – 30,3%. Бившият президент на Чили Мишел Бачелет обяви, че оттегля кандидатурата си за поста генерален секретар на ООН. Това се случва след като преди няколко седмици се класира на предпоследно място на неофициално гласуване на Съвета за сигурност, предава агенция Франс Прес. На първо място тогава се класира бившият външен министър на Гаяна Каролин Родригес Биркет. До сега нито една жена не е заемала поста генерален секретар на ООН. С оттеглянето на Бачелет за наследяването на 77-годишния португалец Антонио Гутериш, чийто втори мандат приключва на 31 декември, остават да се борят 4 жени и 3 мъже. До края на деня времето ще се задържи предимно слънчево, с временни увеличения на облачността и възможни валежи с грамотевици над планинските райони на Западна България. През нощта ще е предимно ясно. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт, с временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но почти без валежи. Вятър ще се ориентира от северозапад и ще се усили, ще бъде поривист, а максималните температури в страната на 21 септември ще достигат от 26 до 31 градуса, в София около 26 градуса.

0: Най-успешният мюзикъл по емблематичния филм «Бодигард» пристига директно от лондонския Уест Енд. Потопете се в магията на музиката на Уитни Хюстън. Впечатляващ мюзикъл от световна класа. Само от 2 до 4 октомври в зала 1 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
1: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg / игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.
2: Утра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 8 октомври.
3: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
4: Петре, децата от 15 са на училище.
5: Разбрах, миме. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, 2 кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
6: Това достатъчно ли е?
4: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
7: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
8: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
9: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха? Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Неделя от 23 часа по National Geographic.

0: новините от последния час.
1: Около 8000 безработни ще получат работни места, над 6000 ще преминат обучение през тази година по програми на Социалното министерство. Това предвижда одобрение от правителството Национален план за действие по заетостта, за който са заделени близо 45 милиона евро. С мерките се очаква коефициента на безработица да спадне до 3,5%, а заетостта сред хората на възраст 20-64 години да достигне 77%. Финансовата подкрепа е насочена приоритетно към уязвимите групи, включително младежи, хора с увреждания, граждани над 55 години и трайно безработни. Към края на август регистрираните безработни в страната бележат лек ръст на месечна база и достигат 155 007 души. В същото време обаче свободните работни места на пазара нарастват с 14%, като през август са обявени 9659 позиции. Най-търсени на пазара са били преподаватели, персонал за социални грижи, както и работници в промишлеността и по събиране на отпадъци. Река Дунав остава с изключително ниско ниво, а продължаващия с месеци спад сериозно затруднява корабоплаването и дейностите по български участък. Данните от хидрометричните станции показват леко повишение на нивото на Дунав в горната част на български участък при Ново село Видин и Лом. Само за два дни край Видин е отчетен ръст около 20 см. Леко покачване е регистрирано и при Козлодуй и Оряхово. Въпреки това нивата по цялото българско поречие остават отрицателни. Ниското водно ниво продължава да затруднява корабоплаването и създава сериозни затруднения за рибарите. Автомобилите остават най-използваното средство за транспорт в Европейския съюз, но делът им постепенно намалява. През 2024 година на автомобилния транспорт се падат 69,2% от общия обем на пътническите превози в Европейския съюз, показват данни на Евростат, цитирани от световните агенции. На следващо място е въздушният транспорт с 15,8%, следван от железопътния с 7,5%. За първи път от 2014 година железниците изпреварват автобусите между градските автобуси и тролейбусите, чийто дял е 7,3%. Спрямо 2014 делът на автомобилния транспорт е намалял с близо 3% пункта, докато въздушния увеличава дела си с 3,6 пункта, а железопътния с 0,9. България сред страните с най-висок дял на въздушния транспорт – 30,3%. Бившият президент на Чили Мишел Бачелет обяви, че оттегля кандидатурата си за поста генерален секретар на ООН. Това се случва след като преди няколко седмици се класира на предпоследно място на неофициално гласуване на Съвета за сигурност, предава агенция Франс Прес. На първо място тогава се класира бившият външен министър на Гаяна Каролин Родригес Биркет. До сега нито една жена не е заемала поста генерален секретар на ООН. С оттеглянето на Бачелет за наследяването на 77-годишния португалец Антонио Гутериш, чието втори мандат приключва на 31 декември, остават да се борят 4 жени и 3 мъже. До края на деня времето ще се задържи предимно слънчево, с временни увеличения на облачността и възможни валежи с гръмотевици над планинските райони на Западна България. През нощта ще е предимно ясно. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт, с временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но почти без валежи. Вятър ще се ориентира от северозапад и ще се усили, ще бъде поривист, а максималните температури в страната на 21 септември ще достигат от 26 до 31 градуса, в София около 26 градуса.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Дулово, Руен, Шумен, Ямбол и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
1: Трайно изгодно? В DM това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. DM. Тук пазарувам трайно изгодно.
2: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
3: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
4: Празнувай нова година! Сонекстур, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година! Сонекстур, onextour.bg.
5: Петре, децата от 15 са на училище.
6: Разбрах ми име. Ще купя чекмеджа с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
7: Това достатъчно ли е?
5: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
8: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
9: Мило, защо има тенджера в хола?
10: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
9: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
10: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
11: Светлини, коледна украса.
8: За Италия всяко време е подходящо.
11: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
8: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
11: Подарете си коледен дух.
8: С Екватор БГ.

0: всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове. Минути за класика. Радио 1. Със съдействието на
1: Матраци Тет.

0: последния час.
1: Около 8000 безработни ще получат работни места, над 6000 ще преминат обучение през тази година по програми на Социалното министерство. Това предвижда одобрение от правителството Национален план за действие по заетостта, за който са заделени близо 45 милиона евро. С мерките се очаква коефициента на безработица да спадне до 3,5%, а заетостта сред хората на възраст 20-64 години да достигне 77%. Финансовата подкрепа е насочена приоритетно към уязвимите групи, включително младежи, хора с увреждания, граждани над 55 години и трайно безработни. Към края на август регистрираните безработни в страната бележат лек ръст на месечна база и достигат 155 007 души. В същото време обаче свободните работни места на пазара нарастват с 14%, като през август са обявени 9659 позиции. Най-търсени на пазара са били преподаватели, персонал за социални грижи, както и работници в промишлеността и по събиране на отпадъци. Река Дунав остава с изключително ниско ниво, а продължаващия с месеци спад сериозно затруднява корабоплаването и дейностите по български участък. Данните от хидрометричните станции показват леко повишение на нивото на Дунав в горната част на български участък при ново село Видин и Лом. Само за два дни край Видин е отчетен ръст около 20 см. Леко покачване е регистрирано и при Козлодуй и Оряхово. Въпреки това нивата по цялото българско поречие остават отрицателни. Ниското водно ниво продължава да затруднява корабоплаването и създава сериозни затруднения за рибарите. Автомобилите остават най-използваното средство за транспорт в Европейския съюз, но делът им постепенно намалява. През 2024 година на автомобилния транспорт се падат 69,2% от общия обем на пътническите превози в Европейския съюз, показват данни на Евростат, цитирани от световните агенции. На следващо място е въздушният транспорт с 15,8%, следван от железопътния с 7,5%. За първи път от 2014 година железниците изпреварват автобусите между градските автобуси и тролейбусите, чийто дял е 7,3%. Спрямо 2014 делът на автомобилния транспорт е намалял с близо 3% пункта, докато въздушния увеличава дела си с 3,6 пункта, а железопътния с 0,9. България сред страните с най-висок дял на въздушния транспорт – 30,3%. Бившият президент на Чили Мишел Бачелет обяви, че оттегля кандидатурата си за поста генерален секретар на ООН. Това се случва след като преди няколко седмици се класира на предпоследно място на неофициално гласуване на Съвета за сигурност, предава агенция Франс Прес. На първо място тогава се класира бившият външен министър на Гаяна Каролин Родригес Биркет. До сега нито една жена не е заемала поста генерален секретар на ООН. С оттеглянето на Бачелет за наследяването на 77-годишния португалец Антонио Гутериш, чийто втори мандат приключва на 31 декември, остават да се борят 4 жени и 3 мъже. До края на деня времето ще се задържи предимно слънчево, с временни увеличения на облачността и възможни валежи с грамотевици над планинските райони на Западна България. През нощта ще е предимно ясно. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт, с временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но почти без валежи. Вятър ще се ориентира от северозапад и ще се усили, ще бъде поривист, а максималните температури в страната на 21 септември ще достигат от 26 до 31 градуса, в София около 26 градуса.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: този септември.
1: Can you hear me? Hello?
0: Не спирай.
1: I have an emergency here. Can you hear me?
0: Да бягаш.
1: Oh my god. Oh. Can you hear me?
0: Заразно зло. 18 септември в кината и IMAX.
2: Празнувай нова година с Onyx Tour, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
3: Вашата нова Toyota е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Габрово, Казанлък, Панагюрище, Перник и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
4: Мило, защо има тенджера в хола?
5: Арт инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
4: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
5: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
6: Италианската сензация Рики е повери за първи път в Пловдив. Историческият първи концерт на любимците на поколения меломани ще се състои в магичната атмосфера на античния театър на 27 септември. Изпейте с тях вечните

0: Sarà perché ti amo, che sarà, Made in Italy, Seminamoro, Mamma Maria и много други. Рики е повери за първи път в Пловдив. Вземете своите билети сега. 27 септември, Античен театър.
1: Светлини, коледна украса.
2: За Италия всяко време е подходящо.
1: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
2: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
1: Подарете си коледен дух
2: с Екватор БГ.
3: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
4: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна

0: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как тюдорите загубиха главите си. Неделя от 23 часа по National Geographic.
1: Вашата нова Toyota е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Асеновград, Враца, Гоце Делчев, Разград и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
2: Ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
3: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
4: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоурумите в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Домът не е просто място. То е магия.
2: Магия.
1: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
3: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
4: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Сряда от 22 часа само по Star Life.

0: We got news for you.
1: You better listen.